تدي لاغو برتام امروسي هشت لاغو كو برتمون كده انتو برتان احادي لاغو ايدا من حاتي جدي سمو غيره كان برنغر كده جميلة دي لومون جا اسما مي دان جوكا يمي دي كمبون اير بوغل كيا اي دان راكان كده دين دي بكي لومون تهيبور مننغر كان لاغو ترسبون اوكي سترسنيا كده برعليه ke لاغو كدوا يا رامي مناتي لاغو ايني. Okay, lagu ini dipilih rakan kita Yanti HS Zifazilah di Tutong, rakan kita Haji Hamzah Ana di Rancang Perpindahan Negara Meragang, rakan kita Rosi di Sungai Bunga Sri Anggun, rakan kita Kasmah Mar Ali, Ayub di Sebanging, Najib dan juga Dino di Tungku, dan juga pilihan daripada Mama Nur Kasih Ruby Alai Rafia di Flat Bomba Lemunin dan juga rakan kita Mama Alidin. Dan lagu ini juga dipilih oleh rakan kita Naimah di Bandar Seri Begawan, rakan kita Nurul di Bukit di Kampung Burung Pingai Air, dan rakan kita Wadi. Itu dia rakan-rakan pendengar yang memilih lagu Hanya Segenggam Setia, Hanya Segenggam Setia daripada kumpulan Ikamatra. Jadi apa kata kita dengarkan lagu ini?